môj, včera bych to hižo skutka hižo naspomnila. No hej, máme rybový čas, ale vo sebe tiež smožový čas. Všetci čekíš rade do lesa, koča a za rybami, pýtaja maja tučasne vúľke zbožo tiež s vúľkými lesnými hubicami s tak menovanými smožemi. No hej, loni sme sa přes vúľke vunca jabuko veselili a leca sú to smože pečmičinu do naposedmyšie.

že njúce, zhromadne svičič kultúru doživič, reka tam hesvo, a tiež v Lubosču, tam za sušicami na smier Dubrink, v mojej viesce je dženca a júce, viesne svičin dženca z přeladku starej radarskej techniky, a potom hišče júce vúbiedžovanie viesnaniu vobydlerju, viesnejú drohou.

Zranje sme vo vulatku rečeli vo jubileju, a to z dorosčenými ľube dječi. To chcú vás tiež raz narečeť zčera s nano z mačerju, abo nanom hižo raz sobu na darjenju kreje byli. Sredu v Krosčicach je zaso veľa ľudí bylo svoju krej darivo tola. Začo popravom darjenje kreje funguje tak, zo dorosčený človek od 18 let pol litra svoje kreje vode dan. A čehodla je to vážne? Kreje nemôžeš kumštne ve závodže fabrice namiešať, dla toho je veľa pacientov na darinu kreje pokazané. Napríklad, když maja raka, treba ja novú kreje, abo když sú pši nezbožu veľa kreje zubili. Ale žaden strach, človek po darinu nie je vúcecane, v biehu 8 týdženiu je čivo zaso novú kreje produkovalo. Dieči nemôža ešte kreje dariť, dokáž rostu, a treba ja šu energiu za to zobuchu vulke hodvali. Jeli vás nedživajce toho tuta téma zajímuje, poladajte tiež dženca pripúdňu do MDR televízie, dež vúseba vúľadko, potom môžete tam tiež všetky nadrobnejšie informácie dostať. A nazonič, vymenčenie do civilky na česač.